Og med på yderste mandat som nummer 10, Knacks Summer of Love, DK Top 10. Summer of love, love.